0: na ubenya dia dia hosti scanning tu ya nengi ya nije abribia ubefa jimani QR so esu ya kabri noemu akwa ibebri na ubefa suwenya wabra bonho sika abutaye na mwenini nika ubwechi di usike dia butaye so na iye shusha ya ehun hiyo wa wadache emredo dono wana ubenya dia kaka ya bumu nya airtime ni data emudaho mtemso faudi ya pia udibechini tu ya najisika wabe pia uwo na koso nante emredo dono wana ubenya dia ye juma di sika home stem ye na fa wani si ubota yeso nyamre dudu ono ama wabusia siaka na sheshe nyuma dia fa G money so na nya fa hudi a udibaji wani sonko wa abrabo imu G money ma abrabo mu nya den kra ma ohu fa hudi ani to mi wa abrabo imu boss star 488 hash wo ukasa video no so ana se download the app no na fa hu nya G money dey bre wonne G money ma ohu pi
1: peace fm

0: Yes.
1: A chen kwana no no bremu ni. Odin kan kwa me yebua, wagi ledwa. Odidim, odidim, odidim, odidim.

aduma ku ba fi lo bibia mo kwa de e de radio se wate sis ya watching it aso kwa me wa mama fe me papa o ma me ra ho eh number so ra ho ma shut up babu kwa san ka bi enipa ma na nya ntentia ba bia wufu o na enipa nka o se sei e na wo so da chobe ko jansi mu why is a shock na ba ku wuda ho twetwa pon bia.